Toquiseo. Siklo apa mene pam di liula cismai. Oi ma ameneti kalina osian apa mene pam di tuntegromu di azmai ameneva kumva utinga wao. Aku rindi tu kungo kukunda ko kandi tuntavizina koma kupacha mpepo zabino. Zimene zima tengela ndi tukusinta kwa moyo onche mtu ochokandi ufutika kutali uko. Koma wangu kumana naye munthu mwina mene wangu kugunda pang'ono kungo kugunda chabe ndi kuona kuti yayi moyo wako walowa mphepo zabwino kuyamba ndithu zimene zinali zokakama kuyamba kumasuka ndi kuyenda bwino simateka it basi ndi zomwezo ndithu za kukosi za kumtima za moyo mene wachikondi